و تیزی و نیز جانت نه نربتنه سحنا سحنا این تسام وزی CJWE من کچی و تابینن یه حتومی دکان کن یکیابینه